foforo na beja na nuhwam wo mu a ema wo ntaa die mu ye hwam na ni da ho sa foforo wo si niam ahwia fa comfort friends ya wo di samforo niam anum no ansa na wo hata afa isi abonten na ma wo ntaa die nkasa mawo kwati wo comfort

tun safra da funu nyina asem mra na meboa na Daniel Jamfi Boati yenya na kwa kra kra kra sabi de eyawie yemeyemu so na live worship prophet na na ya safra bidierim na ye dia bro nim so nyankrom pontwe dia ampon no ankasa ontimi entrance nyini ho aye eyenya tiasefu ya na wo se yiyi na ye enu nti yemeyemu so na live worship for na ye krado ambetwa so e dia ma babia obi a boa ho na nyankopon oye na na doye e wo hoda ojidi akase amen

bono assembly no kure bible say the fo bi tena ase na mose e pencil mose ni edi fo ne mra ne kasai ba or the fo na mfa asem na nyawe the book of luke chapter 16 but bible say bra wo wu ye no kopie wa ni nyane mo bible say na ne kra kodeja sinama mo na ode tie mo ka tire abraham say hu mi mo po abraham na me re hu na ma ni wo cha sinama mo edi ti ma last was of fun say tie mo nsuom no fa meje to me te chire ma na me re hu na ma ni wo cha sinama mo bible say na abraham ka che so ba ka say wo tie asire unya ho to mama adwuma na wo ye ne hwedi yo e kwai na wo nam so na wo di peska no abraham tie kwai na wo nam so na wo di nya ho no ababa kwai na wo nam so na wo di nya ho no a bedo be bia Awurade bebo sa o se e kwai be na wo fa so enya de wuwe na won wo be yi Awurade ano se e twa se ye ma ye di oh e meburu no ya ma ewi ase afa ye no mu